derek istilahipun para ulama thariqah inggih menika kelayan cara syariat, cara thariqat, cara hakikat. Tujuanipun tiga-tiganipun kala wau inggih menika ingkang setunggal cara syariat inggih menika li islahi zawahir. Inggih menika ngenahaken ingkang bangsa zahir. Cara thariqah tujuanipun inggih menika li islahid dhamair, genahaken manah. Cara hakikat inggih menika li islahis sarair, kagem genahaken ruhani. Genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken, kedah netepi tigang perkawis: setunggal kedah tobat, nomor kali kedah takwallah, nomor tiga kedah istiqomah. Kados pundi sikap kulolan panjenengan dateng ngersanipun Allah, minangka dados kaulanipun Allah ingkang dipuncintai dening Gusti Allah. Boten amung sikap kulolan panjenengan niku nopo, ayo ojo senden, ojo sampai bangga, ojo sampai njagerno menyang kemampuane awake dhewe, menyang amal ibadai awake dhewe, menyang apa wae sing ana sak jerone awake dhewe. Artosipun napa? Kabeh amal sing bangsa zahir niku cuma rupa bentuk zahiriah kemawon. Ruhaniyai amal niku nopo, wujuding ikhlas dateng ngersanipun Gusti Allah. Jadi kewontenan kula kali panjenengan niki, mek selagine niku senden bangga jagerno menyang awake, menyang elmune, menyang ibadai, menyang nopo kemawon, mek mboten dibalekaken dhateng ngersanipun Allah niku minangka nopo? Minangka wujud zahir sing mboten wonten rohanini. Pun cara uang niku nopo, ono jasate tapi gak ono nyawane, niku podo karo batang. Gini apa mboten? Podo karo batang. Nopo oteng mriki kok kula saged ngaturaken kados mekaten. Sampan pirsani dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhaken napa nika, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Mareng ngersanipun Gusti Allah bakal munggah kalimah-kalimah sing thayyibah. Bakal kaangkat wonten ngersanipun Allah amal-amal ingkang

oleh. Ingkang dipun maksud kalimah-kalimah thayyibah saged kaangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah niku napa? Inggih menika zikir-zikir, wewacan-wewacan ingkang sae. Sing pundi zikir-zikir wewacan ingkang sae kala wau ingkang

Ya zahiran wa batinan ingkang slamet napa sangka riya zahir batin. Lah slamete niku napa? Slamete niku ing dalem oleh nglakoni amal sing soleh kala wau mboten kepingin bagian dunyawian wa ukhrawian. Mboten kepingin bagian dunya, mboten kepingin bagian akhirat. Sing kepingin ini ku nopo? Semata-mata kepingin ridhonipun Gusti Allah. Pun angel nopo mboten? Nen? Angel. Pun nopo oko angel? Angsalipun angel niku gawaning nafsu niku pancen dipun watekaken dening Gusti Allah. Dipun watekaken teng pundi? Menantang dateng kesaenan nomor setunggal. Ingkang nomor kalih gawane nafsu niku menawi ngantos ngelampai kesaenan niku nopo selalu mboten nopo ngraosaken sekecanipun senengipun mana ing dalem angsalipun ngelampai kesae. Maka niku lo kalih panjenengan kangelan khusyuk. Nggih napa mboten? Niku gawane nafsu. Lah mek sampe kula kalih panjenengan niku saged nglampahi kesaenan, senajan mboten saged khusyuk, senajan mboten saged ngraosaken seneng sekeca wonten sak lebetipun mana, angsalipun saged niku mboten wonten malih merga napa? Merga nafsu kula kali panjenengan dipun lindungi dening Gusti Allah. Lah kranten kewontenan kula lan panjenengan niku dipun lindungi dening Gusti Allah, saged nantang dateng sifatipun nafsu ingkang asli kala wau. Ayo ojo ngrasa mongkok, ojo ngrasa sombong, ojo ngrasa bangga. Ayo dibalekno dateng rahmat pitulungipun Gusti Allah. Lho ngeten lho mestine niku. Ngeten. Mangkane dhaipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhi napa nika? Waman yuqashu hanafsi fa